Lyve kosta lyve, kreften drena krefter. Ta tomrum i kjenne, ta vile lada vera her. Til ta tuvelt vysa mer.

Etter var Thomas Jakob Alokmans bø, og han spalte velkjente leie Mona Lisa. God morgen, så har vi just korset ura bøtja i battena gær. Høyma min bedre helt, og i barsel vi luttla bøtja. Elskje dikken, kan du ikke spela Thank You for Loving Me, og det skal være vi Bon Jovi. Og det kunne vi ikke.

Yeah, pop rocker vi Bon Jovi, thank you for loving me. Så stendur så løyes, leta kan suttja, jo, her var det. Hei, og en sanger som fekkar skintja, røttene harmonera, ser vel saman, vøyde ikke hvordan han øytor, kanskje du finner han stendur. Ja, det her var nekla sanger, vel jo, jeg fekkar, jeg vøyde ikke halk kvann to møyna vi, men leta kan bare høyre, og en vitt av mun, hesen øytor om e heie.

Vi senda morgenlesen. Hesa vikna da Gimme Olsen, prestor som skriver og leser morgenlesen. Fyrirlester vi sjungen salmer nummer 503. Frelsaren hyrer min gård Og etterlester salmer nummer 408 fors. All gode god min feir Det var salmer nummer 503 og 408 fors.

grøntlasten. Jeg eier finne mat og viljøyta. Et av skrutsje. Jeg føler meg for å ur min egna kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av bion. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

mail. Jeg er træt af kun at se dig på en skærm. FaceTime min bare røv. Du siger det bedre end ingenting. Og så siger jeg ingenting.

Ja, te sannelige gauer og danselige taunar, og hesar nutju utgavene tja Donnes. Vi spela onkrana træd, sættni ui sendikjene. Ja, Donnes, teir var og staunægir atri ui år 2000, så teir høttu 25 åra jubileum ui fjör. Og teir hava veri ekvelia støvefaster. Han som staunægir bandet saman vi øron, var Donald Latila, ofta kallar vi Donne, og her navnet Donnes. Og omframt han, ja, som spelar klaver og harmoniko og synkor, ja, så det Andy Johansson som spelar trommer og synkoreisene, Martin Lindberg spelar bass, Albin Fredriksson gitar og saxofon, og Fredrik Treng Björk, han spelar gitar og spelar eisene saxofon. Ja, og sannan eit gott danseband. Ja, stuttlet ei veri a satt teir her heima, onkudoi og færi u dans tja taimon, te hei veri ekvelia hoalit. Men, hver veit? Vi færa vujare vi gauon taunon tja Björnsorkester, hva har du i sekken din? Ja, te tanke tankaue spurningeren.

Ja, kvad gøymes ui påsan hon? Hva har du i sekken din? Så spurte der her ui Bjørns orkester. Ja, ein fralykka danselige sankor eisene. Nu færa vi så vujare fram etter dansegulven om vi meiri heulion taunon. Tævra together som færa djevågon hesar. Velkommen til vår verden.

Ja, ein fraløyga danseligur sjankor, tja hans Jakob Hjelm Sala, så orski jeg tå enn. Og så færa vid vujare vi gauon tånon tja Bjørns Orkester, hesen sankeren eitor, du kom som en sommervind.

Ja, ein spilder nøtjør fra løkker tøvne tja Bukkarbert, Viva L'Amour, som kom ut her i søste viko. Og vi skulle trøve i ein gåan av hese her nøtjø utgavene tja Donnes atræt. Hette er ein meire hauligur og vekker tøvne, som tar kattla Inte den blekaste aning.

Hei, sommervenn, jeg vil hørt å hente han fra lykka danselige sangen Tja Kontrast. Og vi pratet av fyrusendingen om valser, og det var reisende et lustarinsk